دھوت سدایا کوئی کہ تو انن بھگوتی موہے دین ہر ہر اوٹ لیتی کنی کیا میں کلیں وڈائی کنی کیا باں بو بھائی کوئی کہے میں دھن پسارا موہے دین ہر ہر آدھارا کنی بھون سب

سب ہر کے گن اگم اگاہ ہم کیوں کر جب آنے ہر تم مت اگم اگاہ ہر دیہ پربھو مت گر ست گر کے پگ پہا ست سنگت ہر دیر پربھو ہم پاپی سنگت را جن نانک کو ہر بخش لے ہو ہر

یا مالک دکان کہندا ہے معاف کرو بابا معاف کرو بابا، وہ اگے ٹر جاندا ہے، سارے بازار چ گیا معاف کرو بابا معاف کرو بابا ہی ہندی گئی، کاسا تے کچکول خالی لیا خالی رہا. کسے پروین پرش نے کیا کہ تو سارے بازار دکانا تی لنگے آئے، بڑے بڑے ایتھے سٹور سن، بڑیاں بڑیاں دکانا سن، پشت در پشت چلن والیاں، تے بڑے بڑے داتے بھی بیٹھے سن اوتھے، پر تیرے کاسے اندر تے دمڑی بھی نہیں ہے، سکہ بھی نہیں ہے، گیا نہیں ہے تو؟ انہیں کہا جی گیا تا سا، پھر ہویا کی ہے؟ جدو میں دعا کیتی، جدو التجا کیتی، جدو خالی ٹھوٹا اگے کیتا، تے انہاں اگے کیا معاف کر بابا معاف کر بابا. اسی طرح میں سارے گھراں دے اگیوں دی آیا، بیبیاں مائیاں نے خیر تا کوئی نہیں پایا، اگے جاؤ بابا جی اگے جاؤ، ادھے کہندے میں اگے تو اگے ٹردا گیا، انہاں دے معاف کرو بابا کہن نال ٹردا گیا، بازار مک گیا، گھر مک گئے، اس لیے ٹھوٹا کھا لیے. انہیں کہا سجنا جے اس طرح اگے تو اگے جاویں تائیں یو حال ہوندا ہے، پر جے تو کتے ٹک کے کسے ایک دے پرواسے اتے کتے یقین نال واسک یقین نال مستحکم ارادی نال بہ جاندا، تے مینو یقین ہے تیرا ٹھوٹا سکھنا نہ رہندا. ہوندا بھی ایویں ہے، کسے آکھیا معاف کرو بابا، کم کاج کر کے پھر آئے، پھر اوتھے کھلوتا، تینوں کیا سی جا اگے، پھر کم لگ گئے، تو پھر ایتھے کھلوتا ہے، گیا کیوں نہیں؟ وہ پکا منگتا ہے، تے نسے والے آکھن لگا مینوں اگے کوئی انویٹیشن آیا ہے جی، کوئی مدعو کیتا ہے کسے نے، کسے نے منترن دیتا ہے، تے ایتھے اگے آ جا، تسی تا کہیں جاؤ اگے چل معاف کر، میں تا ہن تیرا در مل لیا ہے، تیری دہلیز مل لی ہے. انت پھر او کچھ نہ کچھ دے کے ہی چھٹکارا کردا ہے. گرو رام داس جی کہندے نے کہ مینوں یہ نشچا ہو گیا ہے، مے دوجی نہ ہی ٹھور جس پہ ہم جاویں جا بہیں گے. تو جب تک کوئی منگتا ٹیٹ ہو کے نہیں منگدا، جب تک کوئی پورن نشچے نال ٹیٹ ہو کے نہیں منگدا، ٹیٹ کہندے نے توری جائے کڈی جائے موڑی جائے، پھر اوتھے ہی رہنا. جب تک کوئی ٹیٹ ہو کے نہیں منگدا، ادو تک داتا کچھ نہیں دیندا. شری گرو گوبند سنگھ مہاراج جی نے پرمیشر نو بھی ایسا ایک جگہ آخیا ڈیٹ شبد القاب برتیا ہے، آڈیٹ ترم آڈیٹ ترم ات ٹیٹ کرم. واحگرو تو بھی اپنے ارادے دا بڑا پکا ہے، یہ تو مراد ہے ات پختہ، آڈیٹ ترم ات ٹیٹ کرم. جاپ صاحب کئی واری ارداساں کردے جاؤ، منگتے جاؤ، تے انہیں جو کرنا ہے وہ کرن کارن سمرتھ کر دئی ہے. آڈیٹ ترم ات ٹیٹ کرم، جب تک کسے منگتے دے وشواسی دے ڈسائپل دے موت کے دے فدبی دے وشواسی مرید دے جگیاسو دا ات ٹیٹ نشچا نہ ہو جائے پرمیشر اتے، کمپلیٹ سرنڈر نہ ہو جائے، آپا سمرپن نہ کر دے وے، ادو تک کئی واری تینو شکاں شکوکاں دا شبہات دا شک ہونا پیندا ہے، شکار ہونا پیندا ہے. اس لیے گرو صاحب جی اپنی تجربہ کار زندگی وچوں کہندے نے کہ پرمیشر دے در نو چھڈ کے جانا کتے نہیں چاہیدا، کیونکہ میں نشچا تار لیا ہے.